0: Valencia.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 610. Slušaj Radio 610 samo u Radio Play. Radio

0: Ja
1: sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez
2: 10.
1: Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play.
3: Radio Veronika.

0: emisija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play. Radio